0: Jamila med Superstar fick du där. Fått en lokal superstar in i studio här. Det är Erik Svensson som har Nordnytt i kväll. Vad har du på plan?
1: Ja, idag som nog många har fått med sig så är det 15 år sedan terrorangreppet på Utøya och bomba mot regeringskvartalet. Vi har varit till stede på markeringen både i Finnmark och i Troms. Og jeg kan love en nedtonet og verdig reportasje. I tillegg så følger vi også videre den tragiske dødsulykka i Vadsø i går, der en 21 år gammel kvinne omkom med en reportasje inn i sendingen. Her er det jo en person som er siktet etter at to biler kolliderte front mot front. Og så blir det også plass til litt sport. Litt mer hyggelig stoff. Har du fått landet litt etter VM-feberen, Thea?
0: Sakte, men sikkert. Jeg savner å høre alle fotballpodkastene, det skal jeg innrømme.
1: Ja, ikke sant. Og mens vi alle sammen prøver å få landet litt nå, så hjelper Tromsø idrettslag oss med nettopp det. Nå som de ser inn mot et nytt mulig eventyr. For i morgen så spiller TIL sin første kvalifiseringskamp mot i Europa-ligaen, der det er tjekkisk motstand i vente. Og vi tar tempen på treningsfeltet, og har også snakket med en gammel TIL-helt som har stor tro på at det kan gå veien. Så hvis du lurer på hvem som har troet på guttene til, så må du se Nordnytt i kveld.
0: Det er altså klokka 19.30.

Ett litet sted, en handfull fred slängt ut blott vitte och fjord. Mitt lilla land, där höje fjäll står plantet mellan hus och mänsker och stillhet